0: Hei, mina olen Hanna-Liis.
1: Martin.
0: Me mängime teile kohe kaks lugu. Mõlemad on väga krapsakad, nii et kui te tunnete, et te tahate tantsida ja kisub tantsule, siis antke aga minna ja tantsige. Esimene lugu on pärit Avinurmest Karjapoisi pajupill lugu ja teise loona kõlab Rõngust pärit Lutusarve pala. Head kuulamist!